0: хичэрв тангэрти дэвли тарпл тонвэр гэрвдэл гачны юмш гэнэ тонва танг дэвли чэ цанцл рангц рангтар тан тонкон рангд цунзэн тапав чи гонжэв шэки
1: лонги чарнгулап чонга батар ништун самчэл ол хэпти рангжэл чэ шэнгди штэвин чон кон ранг ко ранг чулэп чэсл жачи чарнгасни арангдэг хинан харви мангва рангэлэг та тамрын зэн батан чонго ва тэрэмбэм чиг тан тонгшэр бжэлэг гэ сэпрэн хали тамбу юмра шити чонгэлэг чэ тангрэп чэн ларкэн та тонвэр амангжин дэг чурэп шэки 공대 참미년반의 손리 다르플라크인데 등니 손쿵대인지거절간니 바 젬토르 당시바데긴 신이가 나바시 제핀가 다칩지기당 알레인클라니엔지 머시흐 담능시비 참비능데 시접실

디르젠게 크승게 참치 멍하게 싱모와 땅 싱아가와스고 스캉글렌돌리 가리게 싱사그능아 쿵아스기 가리게 싱사 싱굴라스리 초토브 젠브르 카쇼스 Tani zamba chabka, tsungli chenpo zga nirsk. Ademan gaga zamba chawa lamu ida tangi yung kachira tsungli nirsk. Mangchiwa ga tsungkang ra, njunkang, sakang suku nangni shashiwa ida tangi tsotwa mbapa izg. Lungang gurnu ga choni, zamba chaw suwa tsungli ga shukka lobzhung ra nyamnyung kanyang menu ga shenga, kachu tsunglima ma sungwa. Tana, ta, Кэчу марца замын мали цама штумр жирсэнс. Цанжиглэгцэл ярчи сүнүгэсэнг цунхэнра дөнхэн сакэн сүхэ чэмэ шавшиваян мазын гыдатанг шинваг шавшиванам марахли кэчу лишка мепэр жирсэнс. Tani, ngang hamuli jiliyong nuga, rangka rangki su niwi shengli shiri. Shengsa mepertang nuga shengga, kadewa taga tsua, shkakak chenpo chatang zgaya. Adema yongchi, zamba chabka shahtang ta nulchala chenpo zginu hiri. Rangrangayang, Хөмәні самлу юқазғы матыңа, Замба шабғы жи сындыңну жөпа чембу жегі юк. Тынеда өчін қарды үзгі ді зізгі. Шыңса менуғы жыргіме, әргіне менуғы ғұрмуме, күнгі қына жынурме, Замба шабла че еңмел, че кіл ді зізгі.